0: ki gaana fete si oru kai konai te kapu
1: siare tari yokte kapu
0: me pe he ara em tu ai te aro me ru ku
1: Kapai, kamau te wai. I rongo koutou?
2: Kare koutou e rongo ne. Anei te tahi wai o tā au hangai ana ki a whae pānya.